10 km dan 3 km. Seramai 3,372 peserta dari 16 negara telah mendaftar menyertai acara berkenaan, termasuk dari Indonesia, Singapura, Rusia, Kanada, China, Australia, Amerika Syarikat, Ghana dan Malaysia. Rayaan yang bermula dan berakhir di dataran Labuan itu menawarkan jumlah hadiah keseluruhan RM105,166. Pelepasan peserta disempurnakan Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Muhammad Azmi Muhammad Zain. Universiti Malaysia Sabah UMS orak langkah kerjasama Universiti Industri menerusi pelaksanaan program Industri On Campus IOC yang membuka peluang kepada syarikat dan pemain industri beroperasi di dalam kawasan kampus. Melalui konsep IOC, syarikat industri dibenarkan membuka pejabat dan menjalankan operasi di dalam kampus bagi menggalakkan integrasi antara akademi dan industri sekaligus memberi pendedahan dunia pekerjaan sebenar kepada pelajar. Inisiatif itu selaras dengan peranan UMS sebagai institusi yang ditubuhkan untuk membangunkan komuniti, daerah, wilayah dan negara melalui pemerkasaan pendidikan, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Dekan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan, Profesor Madya Dr. Geoffrey Harvey Tanakinjal dalam satu hantaran memaklumkan semua kampus UMS di Kota Kinabalu, Labuan dan Sandakan mengalulukan penyertaan pihak industri termasuk perniagaan franchise yang berminat. Penyertaan syarikat adalah tertakluk kepada kelulusan serta kelayakan yang ditetapkan pihak universiti. Nelayan tempatan Hamizan Magal terima bantuan sebuah buat gantian kaca fiberglass, dawai serta peralatan eco sounder menerusi bantuan program EGAN atau Grant Agropreneur NextGen Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Labuan. Bantuan bernilai RM30,000 bertujuan bagi membantu meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi penangkapan ikan nelayan itu. Menurut LKIM, inisiatif itu merupakan antara usaha berterusan agensi berkenaan dalam memperkukuh komuniti nelayan menerusi penyediaan peralatan dan kemudahan yang dapat meningkatkan hasil tangkapan. Pada masa sama, bantuan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan taraf sosioekonomi nelayan serta menggalakkan penglibatan generasi baharu dalam sektor perikanan. Bantuan tersebut diserahkan kepada Hamizan Magal dalam satu majlis yang berlangsung di Kompleks LKIM Kiam Sam kemarin. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan meneruskan komitmennya terhadap kebajikan pesara polis menerusi lawatan kebajikan dan penyerahan kad pesara polis kepada koperasi kepada Korporal Bersara Sahan alias Kamis Jalani di Kampung Kilan. Lawatan yang diketuai SP Dorarin Guano itu bertujuan menyampaikan kad pesara selain menzahirkan penghargaan atas jasa dan pengorbanan beliau sepanjang berkhidmat dalam polis di Raja Malaysia PDRM. Menurut IPD Labuan, pesara berkenaan kini tidak lagi mampu berjalan akibat faktor kesihatan dan perlu dibantu sepenuhnya oleh ahli keluarga dalam menjalani aktiviti harian. Program tersebut turut menjadi platform untuk menyantuni pesara serta ahli keluarga mereka di samping memastikan kebajikan golongan berkenaan terus diberi perhatian. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Harji Jack. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Eh, jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tuh, dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kendaraan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kendaraan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada 8 FM.
2: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Suasana Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperolehi oleh mana-mana siswa yang perolehi ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Kesema memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi Pakatan Strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maksudnya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada dua kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lubnan. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lubnan dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lubnan dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Ya, Waalaikumsalam. Demikian tadi kita telah mengikuti Utama 9 Pagi melalui siaran Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Si eksklusif medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.
1: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat. Inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

tengah dengar radio kan? Pastikan anda kekal bersama Labuan FM. Ada info dan hiburan dalam segmen variasi setiap hari tau.

sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak pernah memungkiri janji.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: promosi eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan terbaik hanya dalam Bollywood.

0: promosi eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

La One FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya dari Konti ke Udara dalam menu muzik teman pemanduan anda. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang memilih kami sebagai peneman halwa telinga anda untuk petang ini. Dan kali ini kita ada permintaan, kita ada banyak permintaan daripada penyokong-penyokong yang berada di live TikTok La One FM pada ketika ini. Yang pertama, kita ada permintaan daripada Rhea, katanya minta untuk diputarkan lagu daripada Anwar Zain, Ajari Aku. Baiklah, insyaAllah kita akan mainkan selepas ini. Dan kita ada juga permintaan daripada Pak Nick, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Ziana Zain, Menadah Gerimis. Okay. Dan seterusnya, kita ada permintaan daripada Abang Alan. Ini pun merupakan orang kata penyokong tegar di live TikTok Laban FM. Katanya minta juga untuk dimainkan lagu Balasan Janji Palsumu. Merupakan sebuah lagu yang sangat legend. Bila kita nyanyi, bila kita dengar je chorus dia, kita macam mau ikut nyanyi terus. Okay. Dan baiklah, sebelum kita layankan lagu-lagu permintaan daripada Rhea, daripada Pak Nick, daripada Abang Alan, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Kak Sheila kita, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Bunga Citra Lestari. Okay. Ini dah Wanita Terbahagia, khas buat wanita yang sedang mendengarkan Labuan FM.

La Bon FM, suara pesisir anda. Okey, baiklah, sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati pelbagai lagu-lagu terbaik khas untuk anda. Dan itu dia tadi lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Okey, dan untuk kali ini pula kita ada Bang Mar yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Kopi Dangdut. Lain moodnya petang-petang ini. Okey, seterusnya kita ada Kak Siti yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Hazama, Relakan Jiwa. Baiklah, insyaAllah selepas ini kita akan mainkan lagu permintaan daripada Bang Mar dan juga Kak Siti. Tapi sebelum tu, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada May. May yang berasal daripada Semporna. Katanya minta untuk dimainkan lagu Jangan Paksa Rindu daripada Ivan 17. Dan katanya juga lagu ini didedikasikan khas buat Azrin. Okay, baiklah, ini dia Jangan Paksa Rindu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. Pendaki wanita Jaslinda ditemukan selamat. Milton Ahmad juara 42 km Pearl of Borneo Marathon. Berita sepenuhnya. Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang semalam. Beliau yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil namun masih memerlukan pemantauan rapi oleh pihak perubatan. Perkara itu disahkan Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Faisul Izzuan Datuk Mustafa. Hasil pemeriksaan awal mendapati mangsa tidak mengalami kecederaan serius namun perlu menjalani pemeriksaan lanjut. Tempoh rawatan akan ditentukan berdasarkan perkembangan keadaan kesihatan mangsa dari semasa ke semasa. Jaslinda dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian Trans-Spencer Chapman bersama 13 peserta lain dan dua Malim Gunung Perhutanan MGP melalui laluan pos Gedung, Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih Kuala Woh pada 23 Mei lalu. Inisiatif kerajaan memperluas kemasukan ke program matrikulasi kepada pelajar cemerlang 10A dalam pemeriksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, langkah perkukuh akses pendidikan tinggi negara berasaskan merit dan pencapaian akademik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu bertujuan memberi pengiktirafan kepada pelajar berprestasi tinggi serta memastikan sistem pendidikan tinggi negara lebih inklusif. Katanya sekitar 10,000 pelajar pelbagai kaum termasuk Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan memperoleh keputusan 10A tetapi tidak diberi laluan kemasukan terus. Tambahnya, ia bukan soal mengambil hak mana-mana pihak. Sebaliknya, memberi laluan kepada pelajar cemerlang 10A untuk kemasukan terus kemasukan.

0: matrikulasi. Beliau berucap pada pelancaran Jentera Pilihan Raya Pakatan Harapan PH bagi Pilihan Raya Umum Dewan Negeri PRU DUN Johor ke-16 di Batu Pahat, Johor malam tadi. Dalam masa sama, beliau menegaskan kerajaan turut memberi perhatian kepada pelajar daripada latar belakang berpendapatan rendah B40 melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada bagi memastikan peluang pendidikan terus terbuka kepada semua. Perdana Menteri berkata dasar berasaskan merit itu diharap dapat memperkukuh ekosistem pendidikan negara serta memberi ruang kepada pelajar cemerlang melanjutkan pengajian di peringkat lebih tinggi. 8 April lalu, Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan penawaran kemasukan secara automatik kepada 6,717 calon yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM 2025 ke program matrikulasi bagi sesi 2026-2027. Tawaran diberikan kepada semua calon yang memohon tanpa mengambil kira kaum dan latar belakang. KPM turut memaklumkan bahawa kuota kemasukan 90% bumiputera ke program berkenaan kekal dan tidak terjejas.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Pelari dari Sabah Milton Ahmad muncul juara kategori lelaki terbuka 42 km Pearl of Borneo Marathon POBM 2026 selepas menamatkan perlumbaan dengan catatan masa 2 jam 57 minit. Bagi kategori lelaki senior veteran, juara menjadi milik peserta dari Thailand Prasot Paisan yang mencatat masa 3 jam 27 minit. Manakala kategori veteran dimenangi Muhammad Zulkarnain dengan rekod 3 jam 33 minit. Dalam kategori wanita, Hasnita Asis muncul juara wanita terbuka sementara Bi Hong Yu dan Tami Chiu Temi masing-masing menjuarai kategori senior veteran dan veteran. Program anjuran Perbadanan Labuan bersama Rakan Strategi itu berjaya menarik 3,367 peserta dari dalam dan luar negara termasuk Brunei, Indonesia, Singapura, Thailand, India, Ireland, Ireland, Malawi, Rusia, Kanada, Filipina, Amerika Syarikat dan Britain. Acara utama 42 km selain kategori 21 km, 10 km dan 3 km fun walk. Mengulas lanjut, Perbadanan Labuan berharap kejayaan penganjuran Pearl of Borneo Marathon 2026 membuka laluan untuk acara itu disenarai sebagai sebahagian daripada Borneo Marathon Series pada masa hadapan, sekaligus memperkukuh reputasi Labuan sebagai destinasi sukan pelancongan yang berdaya saing di peringkat serantau dan antarabangsa. Sebagai kesinambungan kepada pembangunan acara itu, penganjur telah mencadangkan tarikh 6 Jun 2027 bagi penganjuran POBM edisi seterusnya untuk mengekalkan momentum pertumbuhan serta memperkukuh statusnya sebagai acara tahunan ikonik di Labuan. Penganjuran turut menyokong agenda Labuan 5S iaitu Sun, Sand, Seafood, Shopping and Service serta Sport Tourism. Melalui acara berskala besar seperti ini, Labuan berupaya menarik lebih ramai pelancong domestik dan antarabangsa serta merancakkan aktiviti ekonomi tempatan. Pengguna jalan raya dinasihat lebih berhati-hati susulan pelaksanaan kerja-kerja penembangan pokok yang melibatkan penutupan lorong secara sementara dan berperingkat. Kerja penyelenggaran itu melibatkan Jalan OKK Abdullah dan Jalan Sungai Pagar yang bermula hari ini 7 Jun dengan tempoh pelaksanaan dianggarkan selama 1 minggu. Justru pengguna jalan raya diminta mematuhi arahan petugas di lokasi serta memberi perhatian kepada papan tanda sementara dan peringatan lalu lintas yang ada. Juga rancang perjalanan lebih awal bagi memastikan keselamatan serta kelancaran trafik di kawasan terlibat. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat-barat laut bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Tahap kesihatan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang ditemukan selamat selepas 14 hari hilang di Gunung Batu Putih dilaporkan stabil, namun masih memerlukan rawatan dan pemantauan lanjut di Hospital Tapah. Pengarah Kesihatan Negeri Perak, Datuk Dr. Faisal Izzuan Mustafa berkata, wanita berkenaan juga telah menjalani ujian CT scan di Hospital Teluk Intan dan hasil pemeriksaan awal mendapati mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Semua itu, beliau berkata, tempoh rawatan ditentukan berdasarkan perkembangan keadaan kesihatan mangsa dari semasa ke semasa. SPRM Terengganu digalakkan memperluas jaringan kerjasama strategik dengan pelbagai agensi di peringkat negeri. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pendekatan itu penting bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program dan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Dalam pada itu, beliau turut menggesa warga SPRM di negeri berkenaan supaya terus memperbanyakkan program ceramah dan kesedaran di sekolah rendah serta sekolah menengah bagi memupuk nilai integriti kepada generasi muda. Kelulusan projek pembangunan lembangan Sungai Golok oleh Thailand membuka ruang kepada kerjasama lebih erat antara Malaysia dan Thailand dalam menangani risiko banjir, keselamatan air serta pemulihan ekosistem di kawasan sempadan kedua-dua negara. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, Malaysia turut mempunyai hasrat untuk melaksanakan pembangunan berkaitan di kawasan itu. Namun, perkara tersebut masih dalam peringkat perancangan. Sebelum ini, Kabinet Thailand dilaporkan meluluskan projek alam sekitar bersama-sama Malaysia di lembangan Sungai Golok. Akhir sekali, Kapten Colombia James Rodriguez dituduh mengabaikan permintaan anak perempuan Presiden Gustavo Petro yang berusia 17 tahun, Antonella Petro, untuk bergambar semasa majlis pelepasan skuad bola sepak Colombia ke Piala Dunia. Susulan kontroversi itu, Antonella Petro memuat naik mesej video di media sosial yang menggesa rakyat Colombia terus menyokong pasukan selain menolak kritikan yang dilemparkan terhadap Rodriguez. Rodriguez kemudian memberi respon secara terbuka menerusi platform X dengan menandakan akaun Antonella dalam mesejnya. Presiden Petro turut mengucapkan terima kasih kepada Rodriguez atas respon serta penghargaan beliau terhadap anak perempuannya. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum, selamat petang dan juga selamat untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Salam sejahtera juga untuk mereka yang mendengarkan menerusi RTM Klik dan juga di mana sahaja anda berada. Baik, untuk waktu ini saya nak kongsikan sedikit mengenai amalan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kelantan, di Terengganu, khususnya di kawasan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan juga di Kuala Terengganu, termasuk kawasan Marang dan juga di Dungun. Pagi di Sarawak, di kawasan Seri Aman, di Betong dan juga di Pusa dan di Miri, kawasan Telausan dan juga di Kota Marudi, termasuk juga di kawasan Limbang sehingga 9 malam ini, Ahad 7 Jun 2026. Dan amaran ini dikeluarkan juga apabila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam atau yang hampir ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk anda sentiasa bersedia dan juga berhati-hati di mana kawasan yang disebutkan, terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan yang rendah, khususnya yang mudah berlaku kawasan yang dinaiki air dan mudah berlaku banjir. Pastikan hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga sentiasa bersedia. Moga dipermudahkan segala urusan buat semua dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Grid Perak, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh dan juga kawasan sekitarnya, terus dengarkan kami di frekuensi 90.9. Bagi yang terus berada di Pantai Timur yang sedang mendengarkan dan juga yang ingin mendengarkan National FM, yang khususnya berada di Jeli Kelantan, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 89.2, manakala di Jerantut Pahang 93.5. Itu di antara frekuensi utama National FM di seluruh Malaysia. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM. Anda boleh dengarkan kesemuanya 34 stesen radio RTM di satu tempat, iaitu di RTM Klik dan juga di portal radio. Semoga terhibur dan juga terus mendapatkan manfaatnya menerusi National FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sekarang ini kita ikuti laporan penerbangan pulang jemaah haji di tanah air yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Fadiluddin bin Cik Malik, penolong mengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Silakan Tuan.
2: Terima kasih Aizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari kelima penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci, dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Ahad. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 5 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-012 dengan pesawat SV-5010 muatan sama 352 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.48 tengah malam 7 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-010 dengan pesawat MH-8261 muatan sama 265 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 7 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-010 telah meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH-8494 dengan muatan seramai 138 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 5.21 pagi 7 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-015 dengan pesawat SV-5000 muatan seramai 352 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.23 petang 7 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, terdapat 2 penerbangan yang telah berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 8 Jun 2026 bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijri, iaitu penerbangan KT-018 dengan pesawat SV-5012 muatan seramai 355 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.50 pagi 7 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.50 petang 7 Jun 2026 waktu Malaysia, dijagakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 tengah malam 8 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-011 dengan pesawat MH-8263 muatan seramai 273 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.58 pagi 7 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.58 petang 7 Jun 2026 waktu Malaysia, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 8 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-011 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH-8582 dengan muatan seramai 140 jemaah haji dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30 pagi 8 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 5.35 pagi 8 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan Balai Ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perbahat juga menasihatkan agar semua waris dari keluarga menggunakan kumdang letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Dinasihat saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sehingga terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di dalam 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fadiluddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Aizat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik atas laporan penerbangan pulang jemaah haji dari Tanah Suci. Semoga mendapat haji yang mabrur. Dan untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki kesemua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
1: Urus ekonomi ini penting, ya. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan mau ditutup stabil. Kalau keadaan kacau bila orang ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harubiru, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
2: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini, ia tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMN untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
4: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Hasanah FM sentiasa di hati. Dan saya juga bersiaran menerusi TikTok Hasanah FM secara live ini. Hari ini juga bersama dengan sahabat-sahabat saya, kakak-kakak, abang-abang saya yang sudah berada di TikTok live. Ramai ya. Ada Siti Kasturi, Kak Rosida, juga tadi ada Kak Noazila, Ina daripada Melaka. Juga ada Aspal Laila Jafri. Selamat malam. Selamat malam juga diucapkan. Juga ramai lagi yang hadir bersama dengan saya. Terima kasih banyak temankan saya sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan untuk anda, di sini saya ingin tunaikan 3 pilihan lagu daripada sahabat kita yang mungkin tak sabar nak dengarkan lagu pilihan mereka dimainkan di Corong Radio. Antaranya pilihan daripada Humairah Muhammad Syahid yang buat pilihan merusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ingat lagu daripada kumpulan penyanyi daripada Casey, Jangan Ada Benci. Dan juga bersama dengan pilihan Hidayah Mulyani Ali Ida yang sangat setia bersama dengan Nasional FM. Sambil-sambil itu boleh anda terus dengarkan lagu pilihan beliau. Ini dia Dayang Lupa Izzah, Hakikat Cinta. Dan sekarang ini kita dengarkan pilihan daripada Azmi Azaman yang ditujukan khas buat semua pendengar setia yang sedang mendengarkan pada waktu ini daripada kumpulan Headwind, Cinta Si Camar Putih. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama yang dipilih oleh rakan-rakan kita menerusi pilihan bersama 2.0 di Facebook Nasional FM. Dan juga ramai yang bertanya, boleh tak buat pilihan lagu dekat TikTok? Tak boleh. Kita buat pilihan menerusi Facebook. Jangan lupa esok, nampak saja poster pilihan bersama 2.0 untuk esok harinya. Anda boleh komen di situ dan insyaAllah malam esoknya akan dimainkan oleh penyampai kami yang akan bertugas pada malam esok. Baik, saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my waktu ini, antaranya peruntukan awal 2 juta bina Dewan Terbuka Taman Keladi. Peruntukan permulaan berjumlah 2 juta diluluskan Kerajaan Persekutuan bagi membina sebuah Dewan Terbuka seberguna di Padang Awam Taman Keladi. Dan Dewan Terbuka ini disediakan untuk membolehkan masyarakat dan juga anak muda mengadakan pelbagai aktiviti selari dengan aspirasi Kerajaan Madani. Perbincangan lanjut dengan Kerajaan Kedah diperlukan untuk menyelesaikan beberapa perkara termasuk juga isu tanah Majlis Perbandaran. Dan Kerajaan juga mahu projek ini disegerakan dan kosnya dikurangkan dan pelaksanaan bergantung kepada kejayaan program Rakan Muda Madani. Dan seterusnya, 6 termasuk bayi maut SUV bertembung dengan lori. 6 termasuk seorang bayi berusia 6 bulan maut manakala seorang kanak-kanak cedera parah selepas kereta yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lori. Naas dipercayai membabitkan sebuah keluarga berlaku di Kampung Baru Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah petang tadi. Dan Ketua Polis, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu Fauzi Syuid berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.46 petang dan kemalangan melibatkan 2 buah kenderaan, iaitu sebuah kenderaan utiliti sukan SUV jenis Proton X50 dan juga sebuah lori tanah seberat 10 tangan. Dan itu di antara ringkasan menerusi portal berita.rtm.gov.my. dan untuk berita penuh anda boleh dengarkan nanti utama 11 malam. Baik, saya nak tunaikan juga untuk pilihan yang seterusnya ini 3 permintaan lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita. Antaranya pilihan daripada Nordiana Nordin menerusi Facebook Nasional FM, lagu nyanyian daripada Julie Pendam, ditujukan khas buat semua rakan-rakan yang mengendali diri beliau. Dan juga kita akan bersama dengan pilihan Haikal daripada Terengganu, ialah lagu daripada Ramlah Ram Ketentuan. Tajuk lagunya ditujukan buat saudara mara, ahli keluarga dan juga rakan-rakan yang mengendali diri beliau, khususnya mereka yang berada di Terengganu. Dan sekarang ini kita dengarkan pilihan daripada Wan Fatimatul Zaharah. Oh, nama sedap namanya. Ingat lagu daripada Spin, lagu yang ditulis pada tahun 1998 ini yang berjudul Persada Cinta. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera pada semua rakan-rakan juga yang sedang mendengarkan di mana saja anda berada pada waktu ini. Semoga anda terus terhibur dengarkan lagu pilihan bersama 2.0 malam ini. Ada yang kata lagu-lagu malam ini terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Saya hanya kata perantara dan juga anda lah yang memilih ataupun yang menentukan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Seperti rakan-rakan kita ni, iaitu Nazri yang berada di Kuala Lumpur, buat pilihan melalui Facebook Nasional FM. Ikan lagu daripada nyanyian Francisca Peter ke udara lagi. Dan juga sahabat kita ini Faizal yang berada di Kedah, ditujukan khas buat rakan-rakan yang berada di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Faizal tujukan lagu ini yang berjudul Kemana Ni, Nak Kemana Tu, yang nyanyian daripada Kimi Kimo, Lokasita dan juga Salam. Dan sekarang ini kita dengarkan dulu lagu daripada Kumpulan Mei, pilihan daripada Ibra Mat Akib. Dia juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM. Ingat lagu daripada Gadis yang berjudul Gadis Bertudung Putih. Ini khas buat mereka yang pada waktu ini yang sedang mendengarkan, yang sedang memakai tudung putih. Lagu ini khas untuk anda. Baik, terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus santai bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang berada di Seremban Negeri Sembilan, boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 91.7, dan juga yang mereka yang berada di Sik Kedah nak dengarkan lagu pilihan bersama 2.0, boleh terus ke frekuensi 102.7. dan juga yang berada di Taiping, Perak, apa khabar orang Taiping, boleh dengarkan kami di frekuensi 107.1. itu di antara frekuensi yang anda boleh dapati di seluruh negeri. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan yang seterusnya daripada sahabat-sahabat kita. Lagu nyanyian daripada Hakim and the Magistrate, lagu Stereotype. Lagu yang tulis pada tahun 2018 merupakan pilihan daripada Muhammad Azhar Harun yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM. Dan seterusnya kita akan bersama dengan pilihan Siti Salwa. Seperti biasa, Siti Salwa tujukan lagu ini buat semua rakan-rakan. Beliau doakan semuanya dalam keadaan sihat dan juga semoga semuanya ceria-ceria selalu. Pilihan beliau malam ni lagu nyanyian daripada Shakila, Aku Punya Perasaan. Dan sekarang ini kita dengarkan pilihan daripada Biah Biah yang buat pilihan melalui Facebook National FM, sentiasa di hati. Lagu baru daripada Izhar Hanzi, Dari Bawah. Dari Bawah nak ke mana? Kita dengarkan lagu ini. Semoga anda terus sehibur, terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga ya, dengarkan menerusi portal radio RTM di mana sahaja anda berada. Anda boleh dengarkan lagu pilihan rakan-rakan kita menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya sebelum kita ke utama 11 malam. Saya akan tunaikan permintaan daripada Ita Rozaya yang juga antara pendengar Nasional FM yang begitu setia yang buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Ini dia nyanyian daripada Syamil, Kau Pun Sama. Dan sekarang ini kita berhibur bersama dengan Dream Night, Titian Cinta Abadi, pilihan daripada Riz Dries. Khas untuk anda, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah akan diteruskan demi kesejahteraan rakyat negeri itu. Ia termasuk projek tebatan banjir serta pengukuhan sektor pertanian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan tetap disalurkan walaupun negeri itu ditadbir parti berbeza.
1: Kedah memang bukan satu parti lah dengan kerajaan. Saya tak ada masalah. Tebatan banjir kita belanja sama juga. Tapi tanggungjawab kita. Sebab itu kalau ikut MADA, itu belanjanya dah belanja itu 1 bilion. Dan kita belanja. Sebab saya tahu di antara keluarga yang paling miskin di tanah Melayu ni, Malaysia umumnya, itu keluarga tanam padi. Kita cari jalan. Nak selesai semua tak mampu. Duk bahas.
0: Jelasnya, tumpuan turut diberi kepada golongan pesawah di Kedah melalui peruntukan kepada MADA. Ia bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan padi. Datuk Seri Anwar berucap pada sesi mesra bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan Negeri Kedah di UiTM Merbau. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Tujuannya membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran semasa susulan krisis bekalan global. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, program Sinar merangkumi 5 inisiatif melibatkan bantuan kewangan dan bukan kewangan. Ia dalam usaha mengekalkan aliran tunai, meneruskan operasi dan memperkukuh daya tahan peniagaan PMKS.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Permohonan dibuka bulan ini. Pemohon perlu mempunyai status PMKS bagi melayakkan menerima inisiatif bawah Sinar. Sementara itu, program Ihsan Food Bank IFB terus diperkasa tahun ini. Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, tumpuan diberi kepada 3 objektif utama, membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan dan memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Beliau turut menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategik. Pelibatan semua pihak akan mewujudkan ekosistem yang lebih kondusif, tersusun dan berkesan. Malaysia sedang menilai penetapan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC. Matlamatnya, memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara. Perbincangan itu dilaksana ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setiap negara akan diberikan kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Sementara itu, OPEC dan sekutunya OPEC Plus dijangka meningkatkan sasaran pengeluaran minyak bagi bulan depan, menjadikannya kenaikan keempat berturut-turut dalam tempoh 4 bulan. Menurut OPEC Plus, 7 negara anggota utama berkemungkinan menaikkan sasaran pengeluaran sebanyak kira-kira 188 ribu tong sehari. 7 negara terlibat iaitu Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan dan Oman dijadual mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, langkah mempelbagaikan sumber bekalan tenaga dilihat sebagai strategi untuk membina jaringan keselamatan ekonomi. Ini dinyatakan Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Langkah itu berupaya membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan, memastikan Malaysia mempunyai pilihan sumber dan negara pembekal tenaga yang lebih luas.
4: Ini penting kerana tenaga ini bukan sahaja digunakan oleh isi rumah tetapi juga digunakan sebagai input dalam sektor-sektor ekonomi termasuklah perkilangan, pengangkutan, perniagaan dan juga pengangkutan awam. Bagi industri pula, bekalan tenaga yang stabil dan konsisten akan dapat membantu mereka merancang operasi dengan lebih baik.
0: Usaha itu wajar dilakukan ketika ketidaktentuan global terus memberi kesan, memberi tekanan kepada rantaian bekalan dan harga komoditi. Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula esok, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanae Takaichi. Yusman Putra memaklumkan kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat dua hala sekaligus memberi peluang untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Ke arah pelaksanaan 5 projek pembangunan kesihatan utama di Melaka, Kementerian Kesihatan akan memohon peruntukan melebihi RM1.8 bilion bawah rancangan Malaysia ke-13. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek berimpak tinggi itu merangkumi pembinaan hospital baharu serta pembangunan blok tambahan bagi meningkatkan kapasiti dan kualiti perkhidmatan kesihatan di negeri terbabit.
5: Dan saya kira ringkasnya, gabungan projek jangka tengah dan jangka panjang ini untuk yang menelan 1.8 bilion ini dan dana keselenggaraan ya, segera yang telah pun saya berikan dan semua fasiliti yang saya lawati semalam bermula dengan Durian Tunggal, Klinik Jasin, Hospital Jasin dan hari ini juga di Klinik Desa Bukit Katil pun kita telah semua ke 6-6 ini yang saya jumlahkan lebih kurang 6 juta yang telah saya berikan untuk segera bantuan kewangan untuk diperbaiki semua ada hal yang terkait dengan alat-alat perubatan maupun naik taraf.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli menyatakannya selepas mengadakan lawatan kerja rasmi ke Hospital Melaka. 6 termasuk bayi berusia 6 bulan maut selepas kereta dinaiki bertembung dengan sebuah lori. Nahas ngeri dipercayai membabitkan sebuah keluarga itu berlaku di Kampung Baru Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Fauzi Shuib berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan. Sebelum bertembung dengan lori, 6 mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Dalam pada itu, tabung UPSI berduka yang diwujudkan susulan tragedi kemalangan bas di Gerik Perak tahun lalu berjaya mengumpul RM2 juta. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Amin Mat Taf berkata, keseluruhan kutipan telah diagihkan kepada 42 mangsa dan keluarga terlibat, termasuk pelajar yang cedera.
6: Duit tu cukup, kita akan salurkan. Ada yang RM5,000, ada fasa yang kita berikan RM5,000, ada fasa yang RM10,000, bergantung pada jumlah yang ada. Tapi kita berikan kepada semua 42 orang yang terlibat. Untuk sebenarnya kita akan tutup pada bulan Ogos. Tapi sekiranya ada pihak lagi yang menyumbang, kita masih terima.
0: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

sahabat terusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

Sahabat Terusan Malaysia Membantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan Perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus-terus dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini saya nak kongsikan jugalah kepada anda yang berada di Bandaraya Ipoh. Ini sempena dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Pengecualian caj parking di semua tempat letak kereta di bawah Majlis Bandaraya Ipoh serta tiket bot percuma di Taman Rekreasi Gunung Lang. Ini merupakan antara hadiah menarik sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Dan MBI dalam kenyataan memaklumkan pengecualian caj parkir akan dilaksanakan selama 3 hari bermula 19 Jun. Selain pengurangan tawaran compound, kesalahan lalu lintas sebanyak 50% dari 18 Jun hingga 18 Julai. Selain daripada itu juga, tiket menaiki bot percuma di kawasan rekreasi Gunung Lang pula akan diberikan selama 3 hari bermula 22 hingga 24 Jun. Dan MBI memaklumkan kepada orang ramai juga ditawarkan untuk menggunakan kemudahan secara percuma di Kompleks Sukan MBI selama 3 hari berturut-turut bermula 19 Jun. Dan selain itu, turut akan diadakan ialah karnival jualan murah di pasar raya terpilih sekitar Ipoh bermula 26 Jun hingga 23 Julai depan, dengan karnival pelancaran ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38 akan diadakan di Pusat Convention Ipoh di pada 18 Jun ini. Jadi pelbagai program menarik telah pun disusun ni bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Antaranya ada larian, ceramah agama, karnival, kolokium, jualan rahmah, pop-up market dan juga banyak lagi. Jadi orang ramai, kepada anda yang ada keluarga, mungkin boleh bawa anak-anak untuk menyertai dan memeriahkan sambutan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Jadi itu perkongsiannya yang saya bawa, dapat saya bawakan kepada anda berkaitan dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Okey, tadi ada juga yang minta dengar, nak dengarkan lagu dari kumpulan Aziz ini. Ini dia lagu dari vokalisnya Aziz dengan vokalisnya Izzat Lazim dengan Jasnita. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Lagu dari kumpulan Desire dengan Hati Menangis. Dah pun 3.47 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang nak dengarkan kami di Nasional FM, frekuensi kami di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di sekitar negeri Selangor ialah 95.3. Selain itu juga, kalau anda tak dapat nak dengarkan kami melalui radio, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Kling, dan anda boleh terus dengar kami. Bukan sahaja radio kami di Nasional FM, anda juga boleh dengarkan 34 stesen radio Nasional FM secara percuma di aplikasi MyClick. Dan kalau anda dengarkan kami juga melalui decoder ataupun platform MyTV, frekuensinya ialah, salurannya ialah 701, dan untuk penstriman langsung juga ialah anda boleh ikuti melalui laman web www.rtm.gov.my. dan ini saya suka nak ingatkan juga kepada anda, anda boleh terus saja download aplikasi ini, kerana bermula pada bulan Jun nanti, itu bermula 12 Jun insyaAllah kita akan siarkan secara langsung perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi kepada semua peminat-peminat sukan, khususnya bola sepak, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik ini secara percuma untuk anda ikuti perlawanan-perlawanan ini secara langsung nanti. Okay, itu perkongsiannya berkenaan dengan aplikasi dan juga Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dan kita nak dengarkan lagu ini pula. Lagu ini ialah sebuah lagu dari Ratu Dangdut kita, iaitu Emelina dan juga Syida. Terus dengarkan kami Nasional FM. Ini dia, Secangkir Madu Merah.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 5.14 minit pagi ketika ini, dan untuk waktu ini kita nak dengarkan raudah dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan telah pun diterbitkan oleh rakan saya Norazlina Nordin. Dan rakaman raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Muri, Kota Media. Terus saja kita dengarkan Raudah.

0: 8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi, dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, begitu tadi perkongsian daripada Tuan Rizal Rashid, chill and charge untuk hari ini.
1: Betul. Terima kasih Tuan Rizal atas perkongsiannya dengan

0: 7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.